0: 俄乌局势方面，乌克兰近期持续对俄罗斯占领地区以及俄罗斯境内的能源设施、铁路桥等目标发动攻击。乌克兰总统泽连斯基23号表示，乌军行动已经让俄罗斯民众对于战争越来越有亲身感受，从而给俄当局带来压力。
1: 就在同一天，俄罗斯总统普京就首次的就乌军近期袭击回应表示，乌方是在试图动摇俄罗斯的社会稳定。
2: 乌克兰特种作战部队23号发布作战画面，称对横跨北克里米亚运河的一座铁路桥发动了袭击。乌克兰总统泽连斯基在23号傍晚的讲话中赞扬了乌克兰军人，称他们对俄罗斯施加的军事压力导致俄罗斯民众已经开始对当下在进行的这场战争产生了质疑。
3: Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись.
2: 俄罗斯方面，总统普京23号表示，俄方愿意在2022年春季伊斯坦布尔达成的协议、2024年在外交部讲话中阐述的原则、2025年恩克雷奇会晤讨论的模式以及地面现实的基础上与乌克兰进行和平谈判。他称和平谈判是由乌克兰方面主动中断的，当前基辅通过对俄发动打击，试图为恢复中断的谈判创造有利条件。
4: начала или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
2: 凤凰卫视综合报道。
0: 下一节新闻还要关注到的是，阿里巴巴起诉美国国防部，要求从中国军工企业名单中将其移除。
1: 国台办就呼吁国际社会认清台独本质及其严重危害。